0: kekere 13 14 15 wa wa kundu kini ta nso yi ju nkan mi lo beyan ko lo bi awa yi beyan ko lo to awa yi ehin iya se nsoju se yin gege bi iya ehin daddy se nsoju se yin gege bi daddy ko man se ke ra so fa awon omo yin nikan ko se ke gbe won ninu moto lo school nikan aye wa di odi keji e lo sori facebook mi e ma ri nkan ti mo nso
1: wa ni yare loko omo te ba wiwa muruko wa ni ba mare loko
0: omo kekere obinrin mo wa wo pe awon to bi omo yi oju wo lo ma fi ma wo gbogbo bikini se nlo viral onje omo e mejeji bo se to awon boys de fowo bu o de gba ko ya photo o de gboju si photo ma je ka ba yi awon omo obirin je ojo la wa male nwo yen se be gbo nipa awon meji to bimo obirin omo kekere to bimo o de gbe o de ko awon

0: la se ma wa se lale yi ni ke ko bere lati agba mi ife ta le yi sugbon ki to wo be lo yan ko check yin temi na yin te wa pelu lulufe yin lale yi yan ko check yin na lale yi apa julo yin te wa ni ilu ibadan ojo ma ro mi bi yi o ojo ro ni ilu ibadan ro ni le ibadan won ni pe ile tu ju ilu lo won ni pe ibadan ti ju o ti ju ka so pe ilu o ti di ile ojo ro ni le ibadan loni ro ase polina egi yan ko check awon temi na bo ni so nlo gbogbo en lo sebiti n lo o se ye ko lo o ti yeyin na e ko check won na te wa pelu lulufe yin ni o e to pe wa sinbe na e je ki mo boya ko lo daada gbogbo mo wonu agba mi fe lo fun ta leyin 0912370 8675 ni man dun ti ba ri awon lulufe meji ton ba wa ton ba nfi ife ton fi ife bara won lo e mo ko man soro kan pe ko se ni to pe tan bayi akara se kini ah endi wa ra manage e lo ni no ani ko to fe pe no perfect iro marriage won perfect love relationship everything perfect iro ni o to n post fi lo social media yen ton fe ke ri niyan for optics last sunny 0912370 8675 ba wa pelu oge e ni o wa pelu baby e ba ti si pelu baby e mo wule fe kan pe 0912370 8675 alo ti mo kan won kan ba pe wood martini tun be wa bayi hello ipe ja ipe se mo leta ti mo fe ka lale e leta yi o le jo bi eni pe tun lanu bae pe kilo tun de bae hello
1: ele ka leta o
0: elo e ka le ma
1: e ku se o
0: ki loruko yin ma
1: Mrs.
0: Kidepe Mrs. Kidepe Mrs.
1: Yes. Jesu Dare.
0: Okay. Seyin da wa ni.
1: Ana kin ni o ku se dadi wa.
0: Se dadi wa pelu yin abe da wa.
1: Ah, o ti sun.
0: O ti sun. Eh, o ti ye mi, o ti ye mi. Baba n baba. E ti re won te, e ti re won te. O ti re won te, e ti re won te. E ti re won te.

en ti mo fe mu yin ti se ti arakunrin yen de ka ba en to fe ba wa soro ni 09123708675 eko to wo lokan yin le te fe so jade le te nilo amoran le lori mo le ro pe ru arabirin ti won pe wole yen to ba le lanfani lati moju ta won kan ti mo so yen ede ta se bayi e le send text message sorry number yi ti mo fe pe le je WhatsApp lo ma gba daada tori te ba ni ka ma se lori text message o ma ngun die o ma ngun so e fi message yin o le je voice ni o le je voice ni Oya 09014898208 09014898208 at the chat in message yen elifisi be lori WhatsApp yen amaka edeka onu rumi anjule ti lo bai fun ta leyi ti ma ti de mi ati lari na a wole wa fun ta leyi a ma wole wa fun ta leyi number yen e ma pe WhatsApp ni mo pe o sibe a ma treat e but awon ta ma treat ni yen ni ojo mejo ni next week la gboro lorun oni kin tun number yen pe 09014898208 ele ka se mu die na tin ba ti pada de eyin Romeo and Juliet ti tale ise ti se tan fun tale yi mo ni awon Romeo mo ni Juliet la le yi awon Juliet yi awon soulmate ni ale to tumo si pe won wa ni age awon odo ni won so won to ba je odo to je odo awon kan o ku pe so awon na mo ko won there from the age of 25 to 35 so ready fun marriage mo ko won wa lale yi bẹ́ẹ̀ náà mo ní companionship ti mo kó wa lálẹ́ náà mo sọ nǹkan gbà tí mo bẹ̀rẹ̀ ètò yìí majority ẹlòmíì sickness don sick ẹ̀mí torí pé ìyàwó ẹ̀ ti ó ti ẹ̀pọ̀ láàrin àwọn obìnrin ẹ̀ ìyá ọkọ̀ tí wọ́n ní ó ti ṣaláìsí and they're just alone ṣe kó jẹ́ irú obìnrin tẹ́ pé kò fẹ́ràn ìṣekúṣe or maybe she is not the kind of person that frolics around ya o man lo kaakiri to wa pe lara e to wa mu bi aisan dani mo so le kan pe won ni pe ti o ba ti see dopamine ko build lori on lo ba nfa memory loss ti lo ba nfa dopamine den ara okunrin lo wa okunrin lo ma pass e sara obirin a secret ni o deni ye time to ye ku ma secret that is why my lolo mi ba agboju eje lo oju e ma gbo kilo fa ti oju e fi gbo ni pe awon to ye ko secret jade lare ko lanfani kide lo fa ni pe ko riyan sometimes you need somebody to talk to you need somebody to move out with mo tenu mo kini depression ri o nigba ta bere eto yi ni mo mo pe o ni arabirin kan ẹni Mr. Martini ó ní ètò tá à ń ṣe ó ní ètò yẹn ní ó yọ òun kúrò nínú depression ènìyàn ó láǹfààní gbà yẹn ó darapọ̀ mọ́ WhatsApp group gbà yẹn ó tún wá tún láǹfààní lórí ètò yìí láti rí ẹnìkan gbà yẹn so nígbà tí wọ́n á rí pé ẹni yẹn kàn change wá post bí a bí few months later wọ́n á rí pé èmi náà wá lọ comment mo ní is this you or your sister wọ́n á ní èmi ni mo ní ọmọ change o ní pígbà yẹn depression ni but now tóun ti rí hàn bá jáde táwọn ti jẹ́ ń ṣe gbogbo ẹ̀ and ẹdẹ́ kí n sọ lè fún yẹn tẹ́ máa pè wọlé ẹ̀yìn tẹ́ bá níṣẹ́ ni traceable job nígbà tí níṣẹ́ tẹ́ ń ṣe má wulẹ̀ pè mí o
ma disconnect pelu yin ni and elomi a ma expect pe ko nta ka bayi e number awon to pe yen just send there si mi ko si ru e lori eto yi o fo ko le ki won to le da e lohun mo n bo le ki se mi mu die na ti ma ti pada de igba si ma wole pada mi ati alarin na la de ma de ajo wonu eto futa leyi mo n bo